Elika limon sanduriaka. Le baba sinoya. Mama mama. Bonne Michel. Amen.